0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 1 80-a.
2: In s tvojimi najljubšimi hiti. Aha, aha, aha.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1.80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.